нэлээ мартгүй гэж далайтай би ярилцдаг байсан. Нүдлийн нутгаан бараалж